وزیر اعظم نریندر مودی تو امریکی خارجہ وزیر مارکو روبیون نو دلی مز بھارت امریکہ جامع عالمی شراکت داری مز پیش رفت علاقائی کیو عالمی امن و سلامتی سے وابست مختلف معاملن پٹ خیال باوت کرم امریکی خارجہ وزیر کور رات دگرس نو دلی اندر سیوا تیرتھس مز وزیر اعظم نریندر مودی ست ملاقات وزیر اعظم اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ووم بھارت تو امریکہ روزن عالمی سترس پہ بجائی تو پاپر جائی باپت قریبی اتواس سان کام کران مارکو روبیو کرن از حیدرآباد ہاؤس نو دلی مز خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرس ست دو طرف معاملن پہ خیال باوت وزیر اعظم نریندر مودی کر رات کنوہمس روزگار مالس دوران مختلف محکم مز تعینات کرنا آمتن نوجوانن مز اکوجا ساس خود زیادہ تقرر و نام تقسیم پت ویڈیو کانفرنس ذریعہ تقریب خطاب کران ون تمو زم نوجوان کرن وکست بھارت خواب عمل انس مز اہم رول ادا تمو ون بھارت ترقی ہندس اکس نوس سفرس پہ پکان تو پور دنیا بھارت کس ات سفرس مز شامل سپدن